0: pruža bogatije i sadržajnije putovanje kroz historiju konjičkog drvorezbarstva. Ponovno otvaranje muzeja predstavlja novo poglavlje u njegovom radu, ali i proslavu živog nasljeđa koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
1: Četvrti dan pozorišnih

0: uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom između istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 16 i 21 stepen, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 40 stepeni. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Kad sam bio mali, ja sam prvi put.

0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Good morning. Slušate Radio Konjic.

koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšć. Kao što vidim da su karte za VIP i VIP ekskluziv zonu rasprodate, isto tako su ostale karte za druge zone i Dženan Lončarević noć poslije. Dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu, pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program dovodi

0: i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženna Lončarević sa bendom. Konjic Summerfest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Konjica.

Motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B. Od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat, zbog održavanja bingo konjičkog cenera. 5. jula 2026. godine u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom u spijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja grave Kids Run i logoped Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni. Pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B, od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat, zbog održavanja bingo konjičkog cenera. 5. jula 2026. godine u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logoped Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Evropi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački stol.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature koje su zahvatile Evropu mogle bi odnijeti više hiljada života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio je i Bosnu i Hercegovinu. Temperature rastu i do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguće je grmljavinsko nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine, izbjegavanje boravka na otvorenom. Sindikat traži zaštitu radnika koji radi na otvorenom i izbjegavanje obavljanja posla u najtoplijem dijelu dana.
4: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
5: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
6: Vruće, ali za ovo vrijeme može se

Banjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati